0: Listen.
1: Rang ye zai ding zhe kene zhang ba. Tang dang ye rang da nim duo jing du. Ge gan de zu da nim duo jing bu li. Wo ne pian yu che yu bei shi ra shi du.
0: Wo ne jin de jing da zhap zhap shi. Ma hu zu jing ya ga bi yu zang. Ge rang da jing du tuo ne shi ra shi yu.
1: Xie zui le ning zhu jian ge. Duo le yi gong bi che shi. Nie tang da rang ge lu duo ni. Bi zun di mi dong le xin xiong. 唐多年让给苏醒策起组织给不起去他接比听我多年生那里顶最低个字面没是年批得了卡多年开领家接年一年年过了长见面呢马虎大周啊接比年空嘴捋得了让能行命预谋住不多国门古亚宁都得劝托么就他的心里俺落地死
0: 唉，广大人两个月，没。
1: 广大人出发消息到土语，给这人两个月呢，你让我做我这些。
0: 几个月了，多少？